Eh, dama bëgg nga jokk. Xana xamone li li tax ma def ko. Bëggal auditeur Radio Sénégal rek. RTS Radio.